yamfani nyina emma nyamtwe di ampon mechira osro ne asase yofo ne ofata se yi na ye no awiye yi nso asedan kanidi da dudonate yen ka wani afrase eje for your listeners no bako ne message o de ba da ye me de pa ne se wose kwasi ada bible adesua enka ho no de na enye kwasi ada firi obi e no bi firi obi se elder tena se na wo tena de sa nyo no kuna tena oh mbato me ba eko na me suma me ba na adwa da ma wodwane ti me ba na eko no wo tete to papa Nobody in a Mujane, a chronos, and they were cosmana body.